0: spune apeloite criminisre de ceveria. Cuia în atacul, tu nu părteam șetit în un pirat. Cuia în atacul.
1: Și-o boș, tu mă răbur, și-o boș și spune mai bună rată.
2: Urban Family și Traffic Pass.